0: stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: prognozę.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dviniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerima ir nepasitikėjimas. Tikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savanaudžiai. Siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirinkti. Rengia paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palankiai aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie poilsį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dvyniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerimą ar nepasitikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savana siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palankiai aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie poilsį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Vinipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Vinipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinių logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Vinipa taps DHL grupės padalinio DHL Economerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Дамада – суперка naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: prognozę.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu.

0: astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dviniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerimą ir nepasitikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartais žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savanaudis. Siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palankiai aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie polisį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polikis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelės sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmo

0: Edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dviniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerima ar nepasitikėjimas savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių.

kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savanaudžiai, siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, dėlėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palanki aktyviai veiklai. Vis dažniau pamąstykite apie poilsį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo, įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Реклама.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Economerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandariu ilgamžišką. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Laida Mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dvyniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerima ir nepasitikėjimas. Tikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergeliai,

jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savanaudžiai, siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palankiai aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie polisį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingo atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo, įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekį užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šiandien laidoje Mokesčių žinija kalbėsime apie situaciją, su kuria vienu ar kitu gyvenimo etapu gali susidurti daugelis – nekilnojamojo turto pardavimą. Butas, namas, žemės sklypas, pardavus turtą dažnam kyla klausimas – ar reikės mokėti mokesčius, ar reikės deklaruoti pajamas, o gal nieko papildomai daryti nereikia. Apie tai paprastai ir aiškiai šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačernienė. Labą dieną.
5: Labą dieną. Tema iš tiesų aktuali, nes gyventojai dažnai mano, kad pardavus nekilnojamąjį turtą, mokestis atsiranda visada. Iš tiesų taip nėra. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, kokį turtą pardavėte, kiek laiko jį turėjote ir ar tai yra, ar buvo jūsų gyvenamoji vieta.
4: Tada pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Žmogus pardavė butą, namą ar žemės sklypą. Kada tokios pajamos gali būti neapmokestinamos?
5: Yra keli dažniausi atvejai. Pirmas būtų toks, kai turtas žmogui priklausė pakankamai ilgai. Nuo 26 metų taikomas 5 metų išlaikymo terminas. O tai reiškia, kad jeigu nekilnojamąjį turtą jūs turėjote netrumpiau kaip 5 metus, jį pardavus pajamų mokesčio paprastai mokėti nereikia. Kitas atvejas – gyvenamasis būstas. Jeigu žmogus parduoda butą ar namą, kuriame bent 2 metus iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, tokios pajamos taip pat yra neapmokestinamos. Ir dar viena dažna situacija – jeigu gyvenamoji vieta tame būste buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, bet per 1 metus žmogus įsigyja kitą būstą ir jame deklaruoja gyvenamąją vietą, tokiu atveju pajamos taip pat gali būti neapmokestinamos.
4: Na, kitaip tariant, jeigu žmogus parduota seniai turėtą turtą arba savo gyvenamąjį būstą, dažnai jokio pajamų mokesčio gali ir nebūti, tiesa?
5: Taip, būtent. Tik visada svarbu pasižiūrėti savo konkrečią situaciją. Pavyzdžiui, ar tikrai išlaikytas reikiamas terminas, ar gyvenamoji vieta buvo deklaruota tame būste, ar naujas būstas įsigytas yra laiku. Kartais žmonės viską prisimena apytiksliai, o čia yra svarbios konkrečios datos.
4: Jeigu vis dėlto mokestį mokėti reikia, kaip jisai skaičiuojamas?
5: Paprastai tariant, mokestis skaičiuojamos ne nuo visos sumos, už kurią pardavėte turtą, o nuo uždirbto skirtumo. Pavyzdžiui, jei butą pirkote už 80 tūkstančių eurų, o pardavėte už 100 tūkstančių eurų, žiūrima į skirtumą. Iš jo dar galima atimti privalomas išlaidas, tokias kaip notarui ar registrų centrui sumokėtas sumas ir kitas išlaidas. Ir tik nuo likusios sumos skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.
4: Na, tai čia yra svarbi žinia žmonėms. Mokestis nėra skaičiuojamas tiesiog nuo visos pardavimo kainos, ar ne?
5: Tikrai ne nuo visos kainos. Todėl labai verta yra saugoti dokumentus, tokius kaip pirkimo sutartį, pardavimo sutartį, notaro, registrų centro ar kitų privalomų mokėjimų dokumentus. Tie dokumentai padeda teisingai apskaičiuoti, ar apskritai yra apmokestinamųjų pajamų.
4: Na, o sakykit, ar pardavus nekilnojamą į turtą reikia registruoti individualią veiklą, nes kartai žmonės klausia, jeigu pardaviau ne vieną objektą, gal jau turiu registruoti veiklą?
5: Nekilnojamojo turto pardavimas nėra laikomas individualia veikla, todėl individualios veiklos registruoti šiuo atveju nereikia. Net ir tada, kai parduodamas daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas, dėl paties pardavimo individualios veiklos registruoti nėra būtina.
4: Na, bet čia kai parduodi jau savo, ar ne, o ne kai užsiimi perpardavinėjimu, perku parduodu, ar ne?
5: Būtent.
4: Na, pakalbėkime dabar apie deklaravimą. Jeigu žmogus pardavė turtą, ar visada reikia tą pardavimą parodyti metinėje pajamų deklaracijoje?
5: Taip, jeigu pardavimo pajamos yra neapmokestinamos, deklaruoti jų neprivaloma. Pavyzdžiui, turtas buvo išlaikytas pakankamai ilgai arba parduotas gyvenamasis būstas, kuris atitinka neapmokestinamojo sąlygas ir neapmokestinimo sąlygas, tuomet deklaruoti neprivaloma. Bet jeigu žmogus gavo apmokestinamųjų pajamų, jas deklaruoti reikia pasibaigus metams, tai yra iki kitų metų gegužės 1 dienos. Iki tos pačios datos reikia ir sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą sumą.
4: Na, sakykime, žmogus pardavė butą šiemet ir jam atsirado mokėtinas pajamų mokestis. Vadinasi, kitais metais iki gegužės 1-osios jis turi pateikti deklaraciją ir sumokėti.
5: Taip, jūs teisus. Patogiausia deklaruoti per elektroninio deklaravimo sistemą vadinamąją EDS. O jeigu kyla abejonių ar pajamos apmokestinamos, visada galima pasikonsultuoti su mokesčių inspekcijos darbuotojais.
4: Na ir dar vienas klausimas, kuris turbūt dažnesnis parduodant žemę ir naujesnius statinius. Ar gali atsirasti pridėtinės vertės mokestis?
5: Daugeliui gyventojų pridėtinės vertės mokesčio tema nebus aktuali, bet kai kuriais atvejais iš tiesų verta žinoti. PVM klausimų gali kilti, kai parduodama yra žemė statyboms, nauji pastatai ar statiniai, taip pat žemė kartu su naujais pastatais. Jeigu pajamos išvykdomos ekonominės veiklos per paskutinius 12 mėnesių viršyje 45 tūkstančius eurų, gali jums atsirasti pareiga registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų. Bet čia jau yra individualios situacijos. Todėl visais tokiais atvejais geriausia pasitikrinti su specialistais.
4: Jeigu parduodamas žemės sklypas, kas moka žemės mokestį už tuos metus?
5: Čia galioja gana paprasta taisyklė. Žiūrima, kas buvo žemės savininkas birželio 30 dieną. Jeigu sklypą pardavėte pirmąjį metų pusmetį, tai yra iki birželio 30 dienos, žemės mokestį už tuos metus moka naujasis savininkas. Jeigu pardavėte po birželio 30 dienos, žemės mokestį už visus metus moka buvęs savininkas, tai yra pardavėjas.
4: O kaip su nekilnojamojo turto mokesčiu, jei kalbame apie turtą, už kurį toks mokestis apskritai yra skaičiuojamas?
5: Jeigu toks turtas parduodamas metų viduryje, pardavėjui mokestis skaičiuojamas iki pardavimo mėnesio. Nuo kito mėnesio po pardavimo, kuris eina, prievolė pereina jau naujam savininkui. Pavyzdžiui, jei pastatas parduotas Liepą, pardavėjas mokestį skaičiuoja už sausį Liepą, už tuos mėnesius. O nuo rugpjūčio jis šio mokesčio už parduotą turtą jau nebeskaičiuoja.
4: Viskas aišku. Na, o pabaigai trys paprasti patarimai žmogui, kuris pardavė ar planuoja parduoti nekilnojamąjį turtą.
5: Pirmas patarimas – pasitikrinkite datas. Kada turtą įsigijote, kada parduodate, kiek laiko jame buvo deklaruota gyvenamoji vieta. Antras patarimas – saugokite dokumentus, nes jie gali sumažinti apmokestinamą sumą arba padėti pagrįsti, kad mokėti nereikia. Trečias patarimas būtų, jeigu situacija nėra visiškai aiški, geriau pasikonsultuoti iš anksto, o nelaukti deklaravimo termino pabaigos.
4: Dėkoju už pokalbį. Taigi, pardavus nekilnojamąjį turtą, mokestis atsiranda ne visada. Svarbiausia žinoti, kiek laiko turtas buvo jūsų, ar tai buvo gyvenamoji vieta, ar gautos pajamos yra apmokestinamos. Ir jei reikia, viską deklaruoti iki gegužės pirmosios. Taigi, ačiū, kad klausėtės, iki kitų susitikimų.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
2: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
7: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių – mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mekstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: prie kavos puodelio.
1: Dainavimas prie vairo pagal per radiją ar grotuvą skambančią melodiją stimuliuoja ne tik mąstymą, bet ir visą organizmą. Kelia jo budrumą ir mažina nuovargį, teigia muzikos psichologė iš Šefildo universiteto. Pasak jos, muzika yra daug efektyvesnė nei pokalbis ar pašnekesys per radiją. Ji sukelia optimalaus budrumo būseną.
0: Prie kavos puodelio.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekių užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžė 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurios jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams, prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Balinų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balinų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balinų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balinų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ar žinojote, kad rytais besigražindamos moterys visų pirma paryškina akis, o blakstienų tušas yra dažniausiai naudojama dekoratyvinės kosmetikos priemonė, be kurios neįsivaizduojamas dekoratyvinės kosmetikos krepšelis. Tai patvirtina vieno vaistinių tinklo atlikta apklausa, kurios metu pasisakė 864 moterys. 45% moterų prioritetą teikia akių gražinimo priemonėms – blakstienų tušams, akių pieštukams ir šešėliams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susijęs su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekį užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurios jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 7-7-4-4-6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Neturit stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: prognozę.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Specializuota mokyklotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogaus smegenys sudėtingiausias žmogaus organas. Galbūt dėl to apie smegenis sklando keli gajus mitai. Plačiausiai paplitęs mitas susijęs su smegenų dydžiu. Neva kuo smegenys didesnės, tuo žmogus protingesnis. Tačiau tai nėra tiesa. Net labai smulkus vabzdžiai gali būti protingesni už didesnius gyvūnijos atstovus. Pavyzdžiui, banginis tikrai nepasižymi aukštu intelektu, kad ir kiek daug jo smegenys sveria. Kitas populiarus ir mėgstamas mitas yra tas, kad alkoholis žudo smegenų ląsteles. Tai nėra tiesa. Alkoholis gali sutrikdyti nervinių impulsų siuntimą, tačiau dažniausiai tai trumpalaikis efektas. Dažnai ir daug alkoholio vartojant gali įsivystyti kitos neurologinės būklės, bet pats alkoholis tiesiog į nervų ląstelių nežudo. Dar kai kur teigiama, jog kūrybingi ir artistiški žmonės stipriau naudoja dešinį smegenų pusrutulį, o logiški ir analitiški žmonės kairįjį. Tačiau atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo net 1000 žmonių, nustatyta, jog mes abu pusrutulius naudojame vienodai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Premjeras Gintautas Paluckas sako, jog didesnis finansavimas gynybai ir dėl to anksčiau atliekami avansiniai mokėjimai už karinę techniką leidžia nusipirkti laiko. Taip jis kalbėjo krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei pareiškus, kad Lietuva avansą už kariuomenei perkamos vokiškus Leopard tankus ketina sumokėti dar šiemet, o tokiu atveju jie šalį turėtų pasiekti iki 2030-ųjų. Lietuva pernai gruodį įsipareigojo įsigyti 44 Leopard tankus. Jų įsigijimą ketinama išdėstyti etapais, siekiant greičiau įsigyti oro gynybos ginkluotės. Tankų pristatymą norima paankstinti, nes Lietuva siekia iki 2030-ųjų išvystyti pilną nacionalinės divizijos pajėgumą. Iki šiol planuota, kad vokiški tankai Lietuva pasiektų etapais nuo 2029-ųjų iki 2034-ųjų. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis siūlo pakeisti nuolatinės parlamente veikiančios neįgaliųjų teisų komisijos pavadinimą, ją pervardinant asmenų su negalia teisų komisija. Tai numatančią statuto pataisą jis ketina pateikti kitą savaitę vyksiančiame pratestos Seimo sesijos plenarinėme posėdyje. Pasak projekto autoriaus, naujos sąvokos atsiradimas komisijos pavadinime atitiktų ne tik Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos, bet ir pernai įsigaliojusio naujo.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Фестивалис «Mano vasara» Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams, prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos. Neveink Žemaitė.
1: Reklama.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dainavimas prie vairo pagal per radiją ar grotuvą skambančią melodiją stimuliuoja ne tik mąstymą, bet ir visą organizmą. Kelia jo budrumą ir mažina nuovargį, teigia muzikos psichologė iš Šefildo universiteto. Pasak jos, muzika yra daug efektyvesnė nei pokalbis ar pašnekesys per radiją. Ji sukelia optimalaus budrumo būseną.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL

0: reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 euro už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88.

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko, dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužą pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogaus smegenys sudėtingiausias žmogaus organas. Galbūt dėl to, kad smegenys sklando keli gajus mitai. Plačiausiai paplėtęs mitas susijęs su smegenų dydžiu. Neva kuo smegenys didesnės, tuo žmogus protingesnis. Tačiau tai nėra tiesa. Net labai smulkus vabzdžiai gali būti protingesni už didesnius gyvūnijos atstovus. Pavyzdžiui, banginis tikrai nepasižymi aukštu intelektu, kad ir kiek daug jo smegenys sveria. Kitas populiarus ir mėgstamas mitas yra tas, kad alkoholis žudo smegenų ląsteles. Tai nėra tiesa. Alkoholis gali sutrikdyti nervinių impulsų siuntimą, tačiau dažniausiai tai trumpalaikis efektas. Dažnai ir daug alkoholio vartojant gali įsivystyti kitos neurologinės būklės, bet pats alkoholis tiesiog į nervų ląstelių nežudo. Dar kai kur teigiama, jo kūrybingi ir artistiški žmonės stipriau naudoja dešinį smegenų pusrutulį, o logiški ir analitiški žmonės kairįjį. Tačiau atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo net 1000 žmonių, nustatyta, jog mes abu pusrutulius naudojame vienodai.
0: Prie kavos puodelio.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimą.

0: prekiauja aukštos kokybės beržo rūp pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, Europos Sąjungos išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kurią iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Radio stotis XXL.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams su

0: teiks jūkumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis, antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Laida Mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL.

0: Радио 100 000 Радио 100 000
1: Радио 100 000 XXL FM.